Duka duka nan muka kawo karshen shirin sai maimaicin kana labaran da muka ji mun ji cewa Najeriya babban sufeto jin ne yan sandan kasar ya kintsa yan sandan kwantar da tarzoma domin shiga yakin da ake da ta'addanci da